Ja, det är flott att veta detta att ni är tillgitt. Önskar jag god morgon denna onsdagen och det är Odd B. Andreasen som är denna dagen önskar att komma med en liten andag till er. Och det är under en öppen himmel som har det denna uka. Det är fantastiskt att få lov till att se detta och bli tillgitt. Att allt är lagt i glömsens hav. Det som allt det gale som har gjort bak oss. I november så är det 20 år sedan jag sa ja till Jesus för att följa han. Och jag menar många säger att det är en lätt avgörelse att ta. Att det är enkelt. Att det är enkelt att gå fram i kyrka eller i ett menighus och böja knä för Jesus. Det är allt det kanske lite relativt. Men när jag gick fram i Lyngdal kyrka så var det allt annat än lätt. Det var tunga steg att göra och kunna ydmyka sig själv och känna att du tränger Jesus. Men det att komma till Jesus, det är enkelt och lätt. Men många gånger att ta en avgörelse är det inte lika lätt. För det är så mycket som hänger med. Vad vill vännen si? Vad vill kamraten si? Vad vill kona si? Och det är klart att när du första gång säger att du är bitten kristen så reagerar de kanske inte negativt men lite förundra. Ja så. Så du har begynt ett nytt liv. Och det är jag aldrig angrar på att jag begynte det livet för 20 år sedan. Idag så vill jag begynna med att läsa ifrån Johannes evangeliet, det fjärde kapitel och ta det 35 vers. Säger inte dere att den är 4 månader och så kommer hösten. Se, jag säger dere, lyft deras ögon och se markene. Vi har allt vite till höst. Ja, är det inte slik att vi alla tillhör ett och annat? En krets av någon. Och så kommer spörsmålet till oss alla som kanske Jesus tänkte på när han sa det till sin disciple. Så var med i den inre krets. De var trygga i Jesus närhet. Men jag tror att Jesus önskar att säga till dem, lyft ögonen och se. Lyft ögonen, där är någon på utsidan. Det är någon där som jag önskar att få tag i det dere har. Jag hoppas att vi tänker slik. Att vi tänker att det är någon som önskar att få tag i det vi har. Och att vi är villiga till att öppna dörrarna och släppa det in. Jag har den förmeningen att i Guds hus så ska det vara rum för alla. Men i Guds hus ska det inte vara rum för allt. Guds hus ska vara en plats där evangelium Jesus förkynnes klart och rent. Jag tränger det och jag tror omgivelsen och världen tränger det. För det är något som har gått igen år ut och år in. Helt sedan Pontius Pilatus spurte Jesus vad är sannhet? Jag vet inte om du har tänkt på detta. Vad är sannheten? Vi vet enkelte ting som är sannhet. Vi vet att hvis du går upp i ett tak och hoppar så vet du att i 100% av tillfällen så går det nedover. Tyngdekraften är en sannhet. Därför menar jag att evangeliet om Jesus och vara en kristen, det handlar inte om att vara en religion, men det handlar om sannheten. För Jesus har sagt, jag är vägen, sannheten och livet. Många gånger så är det slik att vi önskar vi kristna rygger under våra problem. Hvis det är något som är tungt, något som är inte helt rätt, så
så er vi lett for å si ok, da rykker vi litt under. Annie Skøe Berntsen er det mange som har hørt om. Hun var i Hongkong og i Håpets Havn, og der hun bygde opp en hel organisasjon for hjelp av kineser som kom der med tuberkulose og hjalp dem å komme på beina igjen. Men et år så kom en tyflon og så raserte hele det byggverket som hadde bygd opp. Og Annie Skøe Berntsen, hun tenkte, gikk ned og la seg på kne og sa til Jesus, jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke begynne på igjen, for det for slitsomt. Da sa den kjære Jesus til meg, sa Annie Skøe. Kjære Annie, du har vært så heldig at du har fått en dråpe av min kjærlighet i ditt hjerte. Løft blikket. Se ut mot havet. Min kjære Annie, min kjære kjærlighet er som havet. Hvem tror du da blir mest? Du eller jeg? Og da sa Annie Skøe, da begynte jeg på igjen. Da tog jeg og ikke rygde unna problemer lenger, men jeg begynte på igjen. Og du som kanskje lytter i denne formiddagstunden, føler at du er utenfor kretsen, du står på utsida, så vær frimodig. Jeg håper at vi alle kan løfte blikket og se det. At du er velkommen i den indre krets. Hva vil det si å være i den indre krets? Å være i den indre krets, det er å være der Jesus er. Han sa til en gang, Simon, jeg har noe å si deg. Og Simon sa, ja, Herre, si det. Simon hadde ikke sett synderinnen. Han hadde ikke sett kjærligheten synderinnen som hadde bøyd seg ned for Jesus. Han var opptatt av status, men da kvinnen som hadde bøyd seg ned og salva Jesus sine føtter, hun var opptatt av Jesus. Jeg håper virkelig at vi alle er opptatt av Jesus. Hva Jesus har gjort for oss, for du som er, hvis vi legger alt framfor Jesus, så er det tillit. Og så håper jeg at noen av hver av oss løfter blikket, og at vi ser det. At vi ønsker å komme nærmere det, og at vi alle er i sentrum der Jesus er. Kjærlighet er noe flott. Kjærligheten er ikke egoistisk. Kjærligheten tenker ikke på seg selv. Kjærligheten handler om å se den andre. Er ikke det flott? Denne onsdagen så ønsker jeg deg en riktig fortsatt god onsdag. Og la oss alle løfte blikket og se. For det er ikke 4 måneder til høsten i åndelig sett forstand. Høsten er nå. Høsten er der vi skal være noe for hverandre.

Det var den allra sista valsen. Och då må jag skifta CD igen och nu ska jag bara spela en melodi från nästa CD. Och det är Leonard Cohen som ju har lagt väldigt mycket fin musik och den som väl de allra flesta husker när det gäller Cohen så är det den som kommer nu. Det är hans version eller hans sang Hallelujah.

Och så ska jag på en mer känd melodi, så i alla fall jag husker väldigt gott, nämligen den var väl huvudsakligen italiensk, men många har översatt den till engelsk och synger om volare.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Krayans app i översändningen. För det är dock som en ny lyttare till detta programmet. Så mitt namn Krayan Vatne. Jag plejer att spela musik och sända hilsning till dig som vet hör på eller hvis någon spör mig privat på forhånd om en hilsen. Det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spørre meg på Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Salige visshet» med Bedehusland. Så her kommer Bedehusland med «Salige visshet».

väl mött igen till ett nytt program i serien Country Goodies. Mitt namn är Tor Engan som ska guida dig genom en av fantastiska countrylåter och I tillägg så ska vi ha en gästartist med oss I detta programmet här och hon heter Kina Samuelsson och kommer från Sverige en framragande countryartist och en otrolig koslig kvinna. Som 11-åring fant hans mamma frem en LP-plate hvor Jerry Lee Lewis var artisten. Dette ble etter hvert Mickey Molsters store lidenskap. Han skulle også bli pianorocker, og det har han jo blitt til fulle. Men Mickey Molster kan dette med country også, og hans stemme passer perfekt til dette her. She even woke me up.

Angela Lidén här I Feeling. Då ska vi hem till lille Norge och hilsa på Hugo Risan och han är ju då förankrad som en av de främste countryartisterna här till lands och Hugo han befinner sig nog I den mer traditionella stilen.

0: Välkommen till dig, Kina.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, du är ute med en ny CD och du driver och memorerar på en måte. Varför blev titeln Roots of Memories?
1: Hela plattan är ju en typ av hyllningsskiva till de kantartister som jag lyssnade till som barn. Jag började lyssna på countrymusik när jag var 7 år. Det var en släkting till mig som introducerade mig till countrymusik. Och jag har velat göra den här plattan till, ja, för att mina fans ska få höra vilka minnen jag har från countrymusik i tidig ålder. Och också de rötter som jag har. Och det har genom åren så många frågat mig om jag inte kunde... vilka artister har jag lyssnat på, vilka har inspirerat mig, när började du att lyssna på country och sådär. Och då kände jag att den här skivan vill jag gärna göra då, för att man skulle få ta del av lite av det som just var starten till varför jag ville börja med countrymusik. Så jag kände att Roots and Memories kändes som en bra titel för att tala om vad liksom skivan innehåller då.
0: Den första låten som du har plockat ut i detta program här, Kina Samuelsson, vad kan du säga om den?
1: Ja, det är en låt som jag hörde med Buck Owens. Det var ju så här, när jag började lyssna på countrymusik så hade jag inte en aning vad de sjöng om. Alltså, för jag var 7 år engelska hade jag ingen aning om, vad liksom kunde inte ett ord av det. Men det fanns låtar som tilltalade mig väldigt mycket, och just den här låten, Buck Owens låten här, var en sån låt som jag blev väldigt glad utav. Låten som det handlar om, det är I'll Give My Heart To You.

0: Hvordan har denne nye utgivelsen blitt mottatt, synes du, Kina?
1: Jeg tycker att den har fått ett fantastiskt fint mottagande. Det är många som har skrivit fint om plattan i både Sverige men också utomlands i både Europa och även USA. Och många har också köpt plattan och jag känner mig jätteglad och många tycker också att det är kul att få höra vad det var för typ av låtar och artister som jag lyssnade till som barn. Och jag har också gjort plattan så att jag istället för att göra, om man tänker nytolkningar av låtarna, så har jag gjort dem som de lät när jag inspirerades av dem. Och det är ju låtar som spänner från slutet av 50-talet till början av 70-talet. Så jag har försökt få till ett 60-tals sound över det hela. Vi spelade in det alla tillsammans på en gång. Jag hyrde in mig i en studio där vi kunde sitta allihopa och spela in det. Och jag försökte också att på konvolutet och bilderna där försöka också få det till lite 60-tal för att man skulle få just den känslan. Och det gör mig jätteglad att också människor tycker att det var väldigt kul att jag gjorde det så.
0: Den nästa låten som du har plockat ut, det är Treat Me Mean, Treat Me Cruel. Den må du fortälla oss lite om.
1: Ja, jag lyssnade mycket på Conway Twitty också. Och för många så är det väl kanske så att Conway var en man som gjorde väldigt mycket duetter och var känd för att vara en fantastisk duettpartner, och det var han också. Men han gjorde också jättemycket egna låtar och både skrev och sjöng egna grejer. Och så till den nya plattan nu så valde jag en låt som han gjorde och släppte någon gång i slutet av 50-talet. Och det är också en sån här låt som melodimässigt jag blir glad utav. Och just då så var det väl lite mer när han gav ut den, kanske lite mer rock'n'roll-känsla över den, men när vi spelade in den så kantrifierade vi den lite mer där då. Så jag hoppas ni gillar den här versionen av Treat Me Mean, Treat Me Cruel.

0: Kina Samuelsson, du har jo holdt på I mange år, tross din unge alder, og når var det du begynte med country?
1: Jeg började under fra midten og mot slutet av 80-talet, 1980-talet, og då gick jag ut som tonåring tillsammans med ett gäng kompisar som vi startade ett band då. Och just då I alla fall I Sverige så var vi det absolut yngsta countrybandet och sen dess har det rullat på bandet som jag startade en gång I tiden det hette Freetown Highway och och sen har det fortsatt.
0: Ja. Den tredje låten Kina, vad kan du berätta om den?
1: Mm, det en låt som Lynn Anderson gjorde och som jag också lyssnade mycket på. Och hon gjorde också tycker jag många fina låtar, men den här låten vet jag att jag frågade min släkting där om vad den handlade om för det var också en sån här låt som gjorde mig väldigt glad och då sa hon det att ja men hon som sjunger här hon är så glad för att hon har en träffat en fantastisk man som hon tycker jättemycket om och då, det var ju bra tyckte jag, åh vad härligt, så himla bra den har följt med mig och var väldigt kul att få göra till plattan och vi har också även här gjort en lite annorlunda version men jag hoppas att ni även ska gilla den här What a man my man is.

0: Du må jo 10 år tilbake I tid for å finne din første soloalbum. Var det spennende prosjekt?
1: Ja, det var det. Och det var väl också... Jag hade velat göra den en längre tid. För att jag startade upp som soloartist år 2000. Så fram tills dess innan plattan kom så hade jag ju en längtan efter att få göra en platta. Och det var ju spännande så där, för jag hade ju jobbat med band innan och nu gick jag ut som soloartist och det var väl också att veta hur skulle jag hade blivit väl mottagen om man säger ute på scener och så, men att ge ut en platta själv var ju väldigt spännande med tanke på att nu var jag själv liksom och men det var jätteskoj, det var ju jättekul och det gick också väldigt väldigt bra så att det inspirerade mig att fortsätta sen så det är härligt.
0: Då ska vi spille den sista låten med dig I detta programmet här Kina Samuelsson och det är en lång titel.
1: Ja, det är en lång titel och There's more to live in than just saying goodbye. Och det är en låt som jag har bara älskat sen första gången jag hörde den med Loretta Lynn. Alltså hennes röst och hennes känsla var ju fantastisk vad hon än sjöng och sjunger. För hon gör ju fortfarande, hon sjunger ju mycket ute fortfarande. Hon har verkligen inspirerat mig väldigt, väldigt mycket. Just den här sången också är ju en låt som inte kanske är en av hennes vanligaste, men jag tycker den är så himla fin. Så varsågoda mina vänner, there's more to live in than just saying goodbye.